پہ آتے تھے, ملے ہیں. تو 20 سال بعد نہیں, کوہرا کے وقت شوٹنگ ختم ہو گئی تو ہم کوئی فلم دیکھنے گئے تھے, میں میری بہنیں تھی, تو اسی تھیٹر میں ہیمندا بھی تھے, ان کی بیوی اور بھی ان کے فیملی والے تھے. تو جب فلم ختم ہوئی تو وہ ماشاء اللہ وہ کچھ 6 فٹ 4 انچ کے تھے اور میں اوپر کے سیٹ پہ تھی, تو وہ مڑے تو انہوں نے مجھے دیکھا تو سنا, انہوں نے مجھے نمسکار کیا. اور کبھی کبھی میں کھو جاتی تھی, مطلب ایبسنٹ مائنڈڈ سی, تو میں نے نہیں جواب دیا, میں چلی آئی. اتفاق سے میری بہنوں نے بھی نہیں دیکھا, نہیں تو وہ وش کرتے, ان کو جانتے تھے. تو ان کی بیوی ان سے بہت ناراض ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئے, آپ پروڈیوسر ہیں, دوسری پکچر بنا رہے ہیں, کب سے جانتی ہیں وحیدہ, اور آپ نے نمسکار کیا, انہوں نے جواب نہیں دیا, چلی گئیں. تو ہیمندا نے کہا نہیں, جتنا میں ان کو جانتا ہوں مجھے لگتا وہ وہاں تھی ہی نہیں. بولے کیا مطلب آپ کا وہاں نہیں تھی, وہ فزیکلی تھیں, وہ فزیکلی تھیں, مینٹلی نہیں تھیں, کیونکہ شی از ناٹ اے روڈ پرسن, ہو نہیں سکتا. بولے ارے اتنے لمبے چوڑے آدمی کے ان کو تو آپ کو دکھائی نہیں.

دل کا تار چپکے سے کسی کے تار سے جڑ گیا، کھوجتی آنکھوں میں خواہشیں پناہ پانے لگیں، کسی سے ملاقات کے جتن ہونے لگے، آنکھیں ملیں دل مل گئے، تو یوں دور رہ کر دل کو تکلیف دینا ناانصافی لگنے لگی، تو پھر ملنے کی دعائیں کی جانے لگیں۔

دل کو سمجھایا بغیر ان کے جینا سیکھ لے, پر ضد دل کہاں ماننے والا, وہ انہی کے پہلو میں جا بیٹھا. دل کو کیا خبر تھی ان کے سنگ منت کا دھاگا باندھنا, مشکلوں کے پل سے گزرنا ہوگا. محبت سے باورے ہوئے من نے نہ سمجھی یہ بات, اور چڑھتا رہا مشکلوں کے پہاڑ.